Everything, ovaj. Evo, to je najbliže nekoj trubi. Tako da stress free, care free, lagano, otvoreni i bez brige.